0: ilẹ̀ gbé mi. Olórí ogun ayé rẹ yẹn ó máa dẹgbà. Ibi tí ọ̀tá bá iṣẹ́ dé nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù Olùgbàlà, ó máa pàdé ogun Ọlọ́run. Ogun Ọlọ́run ó máa gbé ọ níjà. A gbé ọ níjà. Wàá délẹ̀ lérí. Ọkàn rẹ̀ balẹ̀. Ogun ò ní jà ọ́. Wọ́n ò ní bọ́ sọ́wọ́ ayé. Ogun ayé ò ní borí rẹ̀. Ogun ní forúkọ Olúwa. Gbogbo ènìyàn ẹ já dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Fórí ọ̀fẹ́ tó tún fi gbà wá. A tún sùn láyọ̀. A tún jí láyọ̀ àti àlàáfíà. Orí ọ̀fẹ́ rè é. Ẹ já sọ pé ṣé o. Olúwa ṣé o. Ó yá àdúrà pé. Olúwa ṣé. Olúwa ṣé. Olúwa ṣé o. Jésù. Olúwa wa. Ọlọ́run ṣe ẹgbà ọpẹ wa. Ẹgbà ẹ̀yìn wa. Ogo ni fún orúkọ Olúwa. A tẹ̀síwájú máa bá wa lọ. Sọ pé Ọlọ́run ládélé
1: o. Ọlọ́run ládélé o.
0: Gbà mí lọ́wọ́ àlákàlà.
1: Gbà mí lọ́wọ́ àlákàlà.
0: Ẹ̀mí àlákàlà.
1: Ẹ̀mí àlákàlà.
0: Jáde láyé mi.
1: Jáde láyé mi.
0: Jáde láyé mi.
1: Jáde láyé mi.
0: Ẹ pariwo àjọ abẹ́. Orúkọ jẹ́. Ọlọ́run ládélé ẹgbà mí lọ́wọ́ àlákàlà o. Ẹ̀mí àlákàlà o. Jáde jáde o. Ẹ̀mí àlákàlà o. Lórúkọ jẹ́. Jáde láyé mi. Jáde láyé mi. Jáde láyé mi. Ẹ̀mí àlákàlà. Jáde jáde jáde. Jésù Olúwa wa. Ẹ mú ọwọ́ lé orí. Mo sọ bí wòlíì. Lórúkọ Jésù Olúmọ̀lá. Agbára ti gbé àlákàlà wa. Ara dáhùn lára ẹ̀. Ara dáhùn lára ẹ̀. Sọ pé angẹ́lì àlákàlà.
1: Angẹ́lì àlákàlà.
0: Ògùdọ̀ yà lọ́dọ̀ mi mọ́.
1: Ògùdọ̀ yà lọ́dọ̀ mi mọ́.
0: Ó yà parẹ́ báyìí.
1: Ó yà parẹ́.
0: Ẹ sọ di àdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. Iná o. Angẹ́lì àlákàlà. Ògùdọ̀ yà lọ́dọ̀ mi mọ́. Ó yà parẹ́. Parẹ́. Jésù Olúwa wa.

0: agbọn bá já olóko ní láti gbọ́. Bí di ẹyìn bá já lórí ọ̀pẹ̀. Bó bá balẹ̀ afán kákó ni. Ọ̀rọ̀ balẹ̀ á dìtàn. Ohun tá a bá ṣe lénìí á dìtàn gbódọ̀la.
1: Látòunilọ Olúwa sàánú mi. Látòunilọ
0: Ọlọ́run sàánú èmi náà.
1: Wọlá bàbá tí mo tara.
0: Ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n inú ilé ẹ wá.
1: Wọlá màmá tí mo.
0: Ẹ̀yin olùmọ̀nà kọ̀rọ̀ yàrá ẹ wá.
1: Látòunilọ Olú.
0: Ẹ̀yin màágúnmọ̀ tẹ̀nú ọlọ́pọlọ ẹ wá. Ẹ̀tún jẹ́ ká jọ gbé ètò agogo ọgbọ́n fótó ní ẹ̀kú ilé.

ẹ̀ ń gbọ́ dáadáa. Kọrin sókè my dear. Gbé wárin lálẹ́ tèní. Tí bọ̀ wọ́n lára jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Ìlú yẹn dà sákàdàdà omiléda. Lálẹ́ tèní. Lórí ètò lágbo fújì nílẹ̀ṣẹ́ Glow FM. Pẹ̀lú AY Sẹ́ṣọ̀. DJ Yusuf Wambi. Àjọ kó gbogbo ẹ̀ sí. Ṣé bá wojú aago mẹ́wàá tí múra àti lọ́lu.

èyí tẹ́mi ń tẹ̀lé tó dùgbò gómìnà pé. Torí yọ mí bá wọlé ipò wo mo fẹ́ dì mú. Fọwọ́ fún wọn lọ́sí lórí ètò yẹn. Pẹ́pò tàlájí rà sí di wà láyà.

0: ẹni tẹ máa pè wọn pé à ń kí wọn láti yapa bíkẹ ẹ rí báyìí ó já lóló já lálá ẹ wo bó ṣe lọ bí ohun òkè
1: sọ
0: pé àjà nílé lé yìí ò kì í ṣe ṣẹ̀fí wàhálà.